السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني يوتي زيادة كتكتل هو سرين خادم سرين خبان مبكي ملاك نينا نينا خبني أجمع ورد لين من الجيجين كان لن يجولي أجمع يوم كان لن يجولي تسبار بو أجمع وكو خبني أجمع ورد كوري ساعي وقت وجتارك من نجولي تسبار من نافلة نافلة يجيتو أكي يتوف بجلي ونا ñi nga xamné aljuma dañu war nak té am ngant ñi lañu wax né buñ amé yaakar ci né ngant li mën na jeex mën na tégg ku ñu bayyi bañ julli bëssal mal li dara ñu ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj né na bëkk ko léral ñi julli di yor ak loxo ak ñi julli di ko ngëb xay nañu xab dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamné buñu ruko ak buñu sujood dañu yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi delu ci wute ngir yi ngirum malik mi ñu nek li ci lu leung moy kabar amal kefe ci ñu yëkëte ay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci budé julli farata lolu moy li leung ci ngir bi donte amna yeen waxi ci yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp séré loxo te buñu ruko ak buñu sujud yëpp dañuy yëkëte wat seen loxo buñ andako kabaré lolu wute ngir la waye yëpp baax na wallahu ta'ala a'lam boko mi laaj neena ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci bir xaliss lan moy atté xaliss bobu waaw bagage bu ko nit jëndé fekk ci bir xaliss ay japp né xaliss bu atté for la bu xamé ka ko jaayoon da ko dello bu fekké lé lo xamné xamuñ kiko mom fu sar la jogé misal ñu joge bitimu rew xamul ñu fi ñewé xam nañ né ké ko jaay sax mën na am xamu gi dara yégu ko won loolu atté bu ñu for la lu ñu for nak dañ ci santané bu dé lu ñu am yaakar ci né buñ ko xam lé nit ñi xam ko dañ koy xam né bu dé yémel nonu nga xamné bu féké bitimu rew lo joge ñewu fi nonu nit ki su ci jotté né japp ni atté bu ñu for la lu ñu for nak liñ ci santané moy benn sëñ nga ko boko dencé li nga dir duñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sëñ nga ko lek sañ nga ko saraxé andal nak yéene say borom fa nga fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi dañ na da doon nafila di jël ñaar rakka yu amé ñaar rakka nak faté ko jox ba taxaw dina mu fatalé ko delu tok néna bu sulma lé ngi def ko hu day sujud ba'da salam ndax jogo mu jox ba taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekkee ne rakkat rakkaat ñetteel bi fasu bu fasu woon nag nga xam ne rukkoo na jàngaan na ba rukkoo ba siggi door ko fàttaliku day yooyu def ko ñeent rakkaat te siggi xamla salaam waaye fii rakkaat ñetteel bi fasu gut nga ne mi ngi taxaw di jàng rukkoo gut saa yu fàttaliku day dellu toog daal di taayaa daal di sëlmal sujjoon nag baada salaam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ndax góor sañ naa gaase boppam bu fekkee ne gaase mooy rafetal kawar dafa ko de wute bu dut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar a bokk li ñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw da ko yedd mu daal di ko yebal mu dem bu demee defar kawar bi pañee ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn si yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaane kon defar kawar di santaan nañ ko am kawar nang ko toral waaye li ñu bañ rek mooy nga defal ko dafarin woo xam ne day tax mu nuru jigéen bu dee melokaan woo xam ne jigéen ko baaxoo def foofu moom defe ko noo xam day nuru jigéen du dagat waaye bu dul loolu nag nit ki sañ naa defar kawaram dañ koy sant sax nag mu defal bu ko amee wallahu taala alam mbokk mi laaj nee nag ku dugg ci jàkk war a def tahiyatul masjid fekk mu wér duma xuus nu muy def bu fekkee day wet la gënoon ci moom bala mu fexe ba àggal bala dugg ci jàkk ji rek ndax jàkk mu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka wara ngaa toog te bu daggee yordu yi julli ñaar rakka lam da koy tàmbaliwaat kon na taxaw ci bitti àggale yordu yi bu fekkee ne du tax ñu raw ko ci julli ga àggale yordu yi mu nopp door ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalee farata nag mu dagg door ñu dugg ci farata ja bu nopp tàmbaliwaat ko wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu jul di ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xibla, waaye léeg-léeg internet bi du dox, ba du mën a xam bouche la bi du ko mën a wan xibla. Léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu, muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci sàtt yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def, fàttiwu ko te mën na ko def. waaw fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ koy lott ndax xamoo xibla, xamoo fa xibla féete, kooku dañ koy wax ne ko na dàkk seen na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut, bu solo bi doxut noonu lay def. bu ko wane ñaari barab yi bokku ci nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gaanu waay, waaye nee na bu ngaanaayu noppee day mel ne day yëg ni dafa tis ci ay yéeréem wala ci barab bi doon demee wa nag, bu defee muy tànk ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne ngaan waay walaa laf ñu sotti ko, muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaaye du luñ ko sant, ndax kenn waxul ne wanag dañ ko war a laal. wanag laab nag wala bokk set sax laa bëgg a wax, waaye laab yombu ko. wanag set njariñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf, nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wanag woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne peron, nga xam ne boo taxawee mu tis la, boo yeggee suuf it sa yére taq sobe, wanag bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko, kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laal ko na ko wis. amaa bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wa nag wa sobe sànk sobe su nekku fa, kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wa nag moom seetal lañ ko ba fu ñu su ko laabal ndax barab bu baaxoo am sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téere ak jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wér a dee dara ca nekk. kon jëf ci baax di mu jëfoon safaan bu defoon yépp cay nekk. bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk, ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw, waaye di xam daal lépp lu mu def ci ay wax ak yëpp ak pas-pas daa nekk téere boobu. wallaahu mbokk mi laaj nee na ay nit a ngi ni ñoo xam ne seen wajur daa faatu bàyyi leen alal, waaye ñu miraas ko, waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luyee, muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu. ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka dañ koy génne asaka, bu fekkee dañ koy génne asaka la ci des ndax dañ koy miraas wala dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee alal alal de ñu am luñ fa bàyyi muy liggéey, waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekkiwut ne miraas luñ ko. mën nañ ko miraas ci ay kayit, mën nañ ko miraas ci ay kayit, mën nañu bàyyi ba saa bu génnee it ñu séddu, waaye la gën mooy ñu miraas ko ci kayit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaan bu ñëwoon kër gi nangam lay jar. ñu ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam, nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne da nga xam pourcentage ba 5% la, 10% la, 20% la, 15% la, nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gii kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pourcent am jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génnee fere ñu war a génne yëpp. mu def nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la, waaye du caa génne jëmmi alal ji nga xam ne mbooloo ko bokk jëmmi alal ji asaka du ci war. waaye ku am ni saa ci ñoom nag day mel ne alal giñ dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc, waaye du alal ji kenn moom. kon ku ci am ni saa ma faram sa kent ne weer wa njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ci ni saa, waaye la bokk ba ñuy fayu du fayu ko daal ba weer wa mate ni saa nga xam ne lañ fayu ko ban daan misaat. su bis boobu dellusiwaatee mat misaat kenn ku ne la nga fayu ko mat misaat kon asaka war la, waaye koo xam ne lañ tijjat matul misaat asaka war la. wallahu taala aalam.
bokku muy laaj salatu tasbih nan lañ ko jullé ak julli la bo xamné nafila la def ju bax la julli la bo xamné nak da nga jang fatiha jang awsaf wala ay aya wa da nga sabar yalla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ni yo ko sax wala hawla wala quwwata illa billah la dang koy def fukki yon ak juroom bo jange fatiha ko say bu nopi doro ko woru ko def ko fukki yon bo si jere ko fukki yon bo su jote def ko fukki yon bo si jeto def ko fukki yon bo su jotaate def ko fukki yon bo su jowate tok def ko fukki yon lolou ben raka lolou ngay def ñent yon wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena lu atab islam ci nit ku fasé soxna su tollok di jett wa ci l'islam téréwuñu fasé ko tolop digënt liñu téré moy fasé digën du sétu mo xam day dafa gis bax wala dafa am doom gis mère koku mom dañuy dafa haram ci masab malik fasé su ko nit dafa yitt fasé mo nekkul fasé mu dok faw dañuy forcé gor gi mu fay liwat ko waye bu fekké dafa tollu ci am digënté mom téréwuñ ko fasé koku waxtu woné man nañ ko fasé da xay ala do ay dam jeexna wallahu ta'ala a'lam ngok mi laaj neena ko xamne dafa ñew fekk iliman ci tay ju muju mukabbar fekk ci imam tok bu iliman salme le bu joge day kabbar muy laaj kabbar bu mukabbar nge fekk ci iliman ak kabbar bu mukabbar dina bu iliman salme le luñ ci dugg waaw nit bu fekke iliman moy julli day kabbar kabbaru armal day kabbar bi nga xamne moy bokay tabal ci julli yene tab ci julli bu fekke iliman mu ruko day kabbar benen kabbar bu ko fekke mu sujud day kabbar benen kabbar fek ko waye su fekke mu tok nak du kabbar benen kabbar kabbaru amal kete def na tok bu iliman ji sermale nak mom day jog wax allahu akbar allahu akbar ji dañu wax ne dafa melne kuy tambuli julli ndax amut julli gi dara deug la kabar na kabar amal ba tok fek imam waye amut julli gi dara kon buy jog beug julli gi duguma fek motax ñu sant ko mukabbarat mu melne kuy tambuli julli wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena nit ku faatu bayyi soxna so xamne da ko waxon ne ko dina ko jox nangam ci yeen waye gitu ko ko jox muy laaj ba xam ndax mu faato dañ koy jox cen goga mu don wala day doom te du jël cen nga wala day jël cen nga baña doom ané da ci gis ay téré ci wuté wa li ñu xam fofu de moy bu fekké né sey bu wër la nga xam lu nga tak dar ra jitu ko mu tuddu ko ak cen te jitu ko ko jox loolu bor la su faato rek dañ ko koy fay su ko bari soxna mo ak soxna mo won mu faatu bayu ginaay kon da la ko muru donno fi ñi waxe leg leg naan day jël cyan te du donno yu mel non moy sey bo ci teggul ci yoon ni kuy tak ci wop nga xamne day melne da bëgg tabal aji donno wop ji wop amul yaakaar ci dara jog bu na fa tak soxna koko bu jotew mom ko mel non lañuy wax yu mel non waye bu deye sey bu teggul ci yoon nga bu ngoy tak sap ci tak ci dajé nek lén luñu téré nekut mo xam wër nak mom mo xam wër tak mom yalla dogal mu nek ba fa te wëccu ko digé do soxna lay doon bu fekkon tane joté wuñ sax ni su sadax ji warona am cene gu mat lay am ndax faatu day motli cene bu faato to jox ko cene mo sekk la xamé kon bor la bo xamé day koy fay te du té mu doon bu dé sey bu tégg won ci yoon wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena soxna fi dafa nekkon ci keur bo xamne borom keuram moko ci dekkalon ginaa ba mu ne ko keur gi dama koy may kenen day genn da ko jox xaliss ngir mu uti genen keur neena bu ko joxe xaliss nak mu ci wut keur dal na ci dara taxoy taxut mag mu jek jek nak bëgg mu genn te keur ga agagut muy laaj ba xam lu ko l'islam sant ci lolu après mi ngi nek soxnam day borom kërëm moko wara wutal fu dëkk kon bu ko génné fofu yit nako duggal fenen ba mi am kër gu mëna dëkk waye waru ko génné muy dam fi ak mi ngi nek di soxnam
fagn na ko xeyna ne ko fi ma la fi deelo yegg mu bu ko soppi waye rek nga ko wutal fenn bu nek ndax moko wara dekkal lolou ci sarti yor soxna la bokk nga dekkal ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena li ñew ci muftasaru khalil di wax ne ndox mu ñu tangal lu jeerul dañuy téré ku ko jappé muy laaj lolou tax wa dañuy wax ne ndox mu tang jeer ak mu sedd guyu dañuy sip ku ko jappé ndax man na tax la japp ma laaj lepp doko ma tan bu tangé jeer ma nga taalor te doomu adam wot lor bofum bu sedd guyu non tay dara tax téwul gi mu ra téwul ba jé cër bu ne mu jox ko akam ci raxal ga tangoru metteu man na tax duko man sedd metteu do man na tax duko man ba tay yépp dañ koy téré naka nonu luñu tangal ci aw naaj lu mu dañu wax ne sibu wëgg yaram lo ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tangal ci aw naaj baaxu ci wëgg yaram wa dañu wax ne ñom karaha tibbiya wallahu ta'ala a'lam.

0: صل وسلم على المتعارف الكرماء وبصير بناس من أفضل الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: ليقم الأرض التي جيت موي فرفر لو تعصب موي فرفر لو فرفر لو نك Seigne Touba denkané bim mujjé denkané ci jaxé nga xamné bisu gaawu da ko def di bér ci fajar la mujjé julli altiné la wuyji borom subhanahu wa ta'ala denkané bim mujjé def la mujjé wax ci jaxé ji moy na ngeen moytu parparlo wala mujjé wax ci jaxé ji min ci khutbatu wam shashin bu Cheikh Mohamed Dembe diou dagal nga xamné jotaay ba yépp da ko netti nako señ ba defé ak lam ci waxa denkane yam ci indi li mujj wax moy la ngeen matu parparlo parparlo lepp lu yaq rek moko indi nit ñi nañu parparlo di parparlo ci ay kër manam mag ñi ngay parparlo jëm ñoñe ñu andon lañ mag ñi ñi andon Seigne Touba ñom kenn ku ne sa morom mo na gëna doon sa bokk ci lool dañ ko wone ci anam yu bare bare ñun ñi ñew seen ginnaw na ñe andon doonon ben waru ñu jema takaliko ngir ñom par parlo yurente bi agna ci wax ne laysa minna man daa ila ashabiyya kep ko xamni yaangi wote jeme ci ak par parlo do julit murid kon mënu ko doon mom man nga amu serign ci bir murid gi te japp ko fonk ko bëgg ko sa dayo bëgg té war ma nak sëriñ ci ci def yépp loolu mëna nek fa loolu ben la ci li nga xamné moy yaq and bi ak diko xajamal bokku na ci li xajamal and bi moy gis sa bokku ru'yatul dhat Seigne Touba wax na né wa ru'yatul fadli ala ghayrika ya akhi min aqbahil uyub fadriya ci gëna reuy moy gis né yow ya gën kenn wala gis nga ne ci sa bop lo gisul ci keneen gis sa bop ak yek sa bop lolou moy ci gëna reuy nga xamne fu mu dugg da na fa yaq lu bare bare day re sax ne leng gis budé yalla kessé tax ak jëmmi sëriñ bi day re bop darbu ci sik ay bu kenn ku ne gisé bopam japp ne mo gën ni ci def day re bare tax mo Seigne Touba daalu moytu lo gis sa bop murid du gis dara ci bopam murid day woyof murid du japp mukk ne khalaata mo gën khalaatu benen murid murid day japp ne mo gën xébu ci murid li fek jëppo lolou sax murid bay bo nga xolaat Seigne Touba ko ma sa ñew ci mom limi jëk def ci yow moy fex ba nga am ak woyof baña gis dara ci sa bop daana wax ne reuy moy jikko ji gëna bon ci jikko xali fal kibru a'zamu radha'il jami'a li'annahu yaqdahu fi dinil muti' bokku na ci li nga xamne day xajamal ab and moy wax xiti sa moromum tarebe sa mbokum tarebe mbok tarebe yi kenn ku ne man na am xiki bop way yow nak am nga say xiki bop Seigne Touba dara wax na sa xiki bop yoyu na la gëna yittel nga jëm ko xam jëm ko safara te bul jema xam xiki kenen wala taqul li ahad kadhabta aw qulta ghayra al haqq aw akhtata adim li wajhi llahi qawla al khayr wa bil lisan la tamid al dayn bul jew ken bul tuddu xiki ken bul retan ken bul tukhli wax yeb Seigne Touba dañ ko ay ci mbind yu leer yo xam dama baña jaar ci mbind yi mu gëna guddu kon yoyu ak yini mel ak lu melne kañaan gama ñëkkona waxa soxar ak nono bañante ndokk nit yoy yep ay sik la yo xamni Seigne Touba moytu lo nañu ko digal nañ leen ko moytu bu wër wër boole ci itam waxtaan yi ñuy waxtaan leela nit ki waxtaan ci yoon wi mo xam lu ko tax di waxtaan suñu classe bi leela ñoy téxalé murid yi té loolu dara jëru ko ci aduna luñ la mëna jox ci aduna ci alal bala yag nga dé bayiko ci té nit dana wax benn wax bo xamni yoonte bi moko waxal ni dana wax genn kaddu kaddu gogé mo koy duggal shawara mu nawet fa jurom ñaar fukki nawet té ci duwa dé mbolo mi ben lu leen di bennalé mo gën wax lu ci yaq wala luy tékkalé kuko def Seigne Touba mu yeukaru mané man nga dajé ak mom ba am dara ci mom ndax Seigne Touba yi yitelu ko mom mourid yépp amul kenn ku xébo xébu ba tax nga woy ci mom ñepp ma sa yëm ci mom té ñepp la bëgg ni mucc itam Seigne Touba yitté mo doon nit ñi mucc kon lenn luy téxalé ba luy xajjalé ma luy taxa bëdd kenn ku ko def jëpp mëna yaangi digël sëriñ bi Seigne Touba dinaay wax ni am kom la net li bo mu ñëk wax nga xamne dafa wax ni aduna dafa ñëw wër ko aduna so fi ko wër ñu bare bare mo leen di galan ko ndax mom boy wax ci
2: mo waxil ci émission bu jëf para rew bo fa nekké xam lu way war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ca Cheikh Mbacke Mbok ak Abdou Bab Pap Demba ñokay amal fi ci Touba Italia. Ostallah, ki ba mon bi.

رفعنا إلى الله الذي قد مع الحزن مدين.

حبذا الكريم في سورة الأنفال حبذا الكريم لله.

0: ci kaw suuf di mbootum kun ci lépp lu soob boroomam làq ngërëm ci saahir ak ci baatin maqaamam fawxa mbooleem ñooñ boroomam
1: Serigne Touba di maanaam jox ku dem du ku soobu li mes bu gene xam boroomam ku soobu teewey
0: teew yoonam wa feesal cay leeram ba faf di guyal moroomam ku soobu dex ku soobu dex ku soobu dex na xam ndox dof bi yewul tewatum ndox lewet na te wex ca biiram ku sàggan sanku faw telab te

borom day jox aji laaj di dimbalé ay dekkale di togn te ku togn mu jéggal ngir boromam di may ku ko bañ di wo ku ko fañ di neexal safo ku ko soof kudul kuy moy boromam di faj aajooga xam lay mbood di cheexal di génne ru ci tuskare jox boromam di fekk ku ñëpp xeebon ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko moo boromam di fekk ku mel ni man jàngul léggéeyul mu cheexal sol ko xam-xam moo boromam di fekk murit bu dof bu tilim firul baamu fóot ba mu set tofal mboolom boromam meloy kaw yaag meloy biiram dëppoona du déglu lu bon du diglee lu dul boromam du moy ngir tiit du bew ngir mbéglu rëy rëy du bëgg du bañ du faane lu dul boromam du jàq du rët du jaaxle du fate yoneen te musuwa tawaat lu xew ci kudul boromam du dawaay noon du yox-yox ngir pexeem nit du sukkandikoo ci mbam kudul boromam lu mbir rëy rëy da koy fab dolli ak gëm du yoqi du daw di mbër mu faraak boromam du déggu noddu mbaab kabar te teewul lu taw-taw ak lu liw-liw cay boromam du wopp ba tax mu wàññi jàmmu yàllaam du tiis ba mu tax mu war faratay boromam du tabje ba tiim du wute musul di maamuun du gappalu bis du weeru jullil boromam du yeexee wenn waxtu te musul a fay faat la koy wax raw na montar mooy boromam du ñàkk ba tax mu boddi kuréel ya koy laaj du denc alal lu dul téerey boromam du dox di neelaw ci ay lal guddi cëy kii du lekk ba regg day mos ngir boromam du dox di tëjoo.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تك لي خول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ دغال ناصي اب جوليت موي ديم دي فيتلو ولا مو ويري دي ديم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين لي نجي بو سي فيتلو دي موي ني فيت يرامم خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يرام وي اك جومتو اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gërem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisane la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit duko def lolou lañuy tuddé kahana té yërmti ay salam non nak ko dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou lu mata moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku tegon na ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xeb wala melawa ndax ndox mom dara man laaj waaw xob garab de bu soppe am ndox dañuy japp ne ndox ma meuna ci sa labal luzur muy ak teen bu nek ci dekkub alla nga xamne mom moytu ko day jafé ay bu reseul barab yi nga xamne manis na sa haba ndox mi xobi garab bu ci dug kon buñu sagane ba xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox mo na ko labal wallahu ta'ala mbok mi la neena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war way ci jitu moy wëral gëm yalla am fexe ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam de depo pass passu ahlu sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexe ba jang tawhid ba am tawhid ma am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bobu degeerut yenen jaamu yalla yeb ben ci manal am jariñ kon bala ay jaamu yalla mana sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu degeer motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxat ci nit wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena jigen jo xam dafa gisone bax ba set bimu toge abdi neena gisat ko mo len def day sangu ci safa wala day xaar ak dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ñeek je mo setu gudon bu fakke nak bim fete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na donat bax ndax dañuy wax ne ak laam digeenté mbeur ak morom ma du yees fukki fan ak juroom bu xasama fukki fan ak juroom rek man na don gen bax kon bu gisé bax wala mu gis dara man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom da koy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gise lu yes luy genn mu xam ne kon muy genn kon julli waru ko waye su gise mu fendi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbok mi laj neena kuy weddu weddu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jamm sante mom wala det wa wirdu ma khus de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ju war wala lu yitel te baña mbay fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol ma fay nuyo boko defé farata ci jall na kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale yobbe waye budé nak doon laaj tay lu yittel nak téré wuñ ay baat yu néw té yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lolou man na ca tontu barké da ko laajon lu ñor lu far té jamp man nako tontu agale yor dem waye waxtaan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy téré kon ay baat yu néw té yittel téré wuñ nit ki dugal ko ci biir yu duma xosam wallahu ta'ala mbok mi laaj
bayit wi nek ci wakana haqqan neena mu gis ci ay nusakh yu wute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko daan farasi def dana talif ak qasida bu yag mu am yum ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis bu yo jotté mu julli ko julli suba julli tisbar julli takusan ba muy julli timis ci ëlëk sa la do da fatali ku ne julli wuton timis dembu ñu ngi def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fatali ko ci amu jëlu mat ñaari rakka ana ci rakka bu nekk la nek wala rakka ñaari bu fasso gut fatali ko ay dag julli fay timis da wessu lolu julli timis ci taw bu julli won timis bu sel mari dor ko fatali ko day fay timis bu na pe dora da fay timis jam faton bu na pe bam wat nak timis ci tew yi bu fekke ne waxtom ji xagut waye julli ci digeenté bi mom nga xane seen waxtu jall na te julli won na len doon fay doon bam wat ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena wërseuk ñi wax naan ku ko def sa wërseuk da na doliku te mu melni yalla suñu borom bind na kenn ku ne wërseukam doliku gogu nan lañ koy degg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokk na ci ne doliku barkel ni mën na wërseuk du barkel ni ne bu defé nangam nak dana tax wërseuk barkel ba mën ca jariñu lo xamne bu du futon lola wërseuk du ko jariñ lola mën na ca dugri yok xamne yalla ni bind bi jam bi mo ne wërseuk mën na don li mën na don li mën na don li su defé li nak ci lay ag fele ani melni ne am ñett xéti wërseuk yalla dogal ci mom benn bi ak luma na xew dana fi jot bi ci dess nak day def nangam ak nangam dur ca jot jëm nonu loy lañ wax ci ab adjal ab dit dal nopp da ci digi waye amna yu sax ne ku koy def da dafa di jox wa mu ñu ne dig bi yok bi moy barkel dund gi barkel la wa am ñu ko fi reyi ne jam bi da am dig bo xamne mom faw bu agé ci lay faatu mu ñu ko wessu mu ko waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci musal ay jëf yu baax man na ko ci musal loolu ñi dégg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yéxé ab digam ne jox ak bokkam digir yoy la ci borom xam am man na doon yéxé ab dig ci barkel dundu gi yok wo sa ci barkel wo sa man na doon jëm yok ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wërseug go xamne ak lu mëna xew dara ci jëm wa amna wërseug go xamne jokk mbokk moy tax mu jëtt bu ko jokkul ci jëm wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dañoo mirage seen mbokk neena seddelé ala ja ay saam neena saam biñu fétélé won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu wa bu léré né seen way jur ka faatu seen kilifa ga faatu kañ doon doon mo fa bayyi xaaliss ba dé buñ ko gisé dañ ko wara mirage kon dafa melni dañ doon mirage am ci ala di luñu gisul kon bu feñé né ci benn saam koko yéré lé ko jox way joxuñ ko xaaliss bobu kon xaaliss bobu dañ ko wara genné mirage ko kenn ko ne am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dé ak lu mi tagi nim lim wax nak leerutu man xena da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-aghniya'i bi nisfi yawmin ma riwaya bu ko waxe inna fuqara al mu'minina yadkhuluna al jannata qabla aghniyahi bi nisfi yawmin wa dhalika 500 am amna benen riwaya bo xamne yit imam muslim netal nako way da wax ne inna fuqara al muhajirina yasbiquna al aghniya yawm al qiyamati bi 40 kharifan len jitu al janna ana khalifa yo dal ne way ñak yi julit ñi ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi
lu mat genn wal bis te mooy juróomi téeméeri at ndax bis bisu penc junni at la tolloo danañ jiitoo ñooñu aljanna. Li ko borom xam-xam bi tekkee nag mooy fuqaraa yi amuñ luñ leen di xisaab mbaa bu amee it lu tuuti lay doon, kon ñoom li jënd seen biir mu jeex ñu tabbi aljanna moo gën a gaaw way woma li nga xam ne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlee ak fuñ ko dugal, kon loolu moo leen di yeexal. waaye ñoom ñëpp aja la ji dina am benn xadis bu dëggal lool ne yow day sàlli taxaw naa buntu aljanna fekk ña ëpp ci ña koy dugg muy masaakin yi, nee na mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi teg, waaye nag waa sawara ñu dem nañ sawara, kon ñu xam ne ñii waa aljanna lañu waaye nag duggaguñ, kon dañuy lëjjanti seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foo ko jëlee foo ko dugal moo leen di yéex a tàbbal aljanna. Fuqaraa yi nag amuñ alal du ñuy xisaab di lañ ban waa buñ ko amee it bariwut, kon seen biir day yomba lëjjanti. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na góor goo xam ne buy xalaat jigéen daa am ndox muy génn ci moom, waaye nee nag du jeñu ni man ñu di jeñoo, waaye munta xam ne ndox ba xam masi la wala man yi muy laaj ba xam sang war na ci wala dégg. waaw man yi ak masi bokkuñ, man yi moom buy génn day jeñu ànd ak bànneex bu ñu xam, bu fekkee dafa génn ci nit ànd ak bànneex bi mu baaxu àndal sang war na nit ki. bu dee masu nag jàpp lay waral ak raxas sa bés, bu fekkee man nu yi daa génn te andut ak bànneex mbaa boog andut ak bànneex bi mu baaxoo àndal ni gi ko aw yaramam di xasan mu wokk ko bu man nuy génn, wala dafa jaxasowoon saxanaam masalan ba noppi dem sangu ji ginnaaw ba mu jékki-jékki man nuy génn ci moom te andut ak bànneex man nuy moomu ginnaaw buñ ko raxasee jàpp lay waral waaye du waral sangu. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na daa mas a am bis mu fàtte julli jaay ginnaaw ba mu julli suba ba julli tisbaar pour ko fàttaliku muy laaj atte bi loola, bu fekkee ne du bis booba weesu na de tisbaar bis booba weesu na da ngay fay rek geeja nga faatoon ñu koy julli yéene ko fay, bu fekkee ne bis bi nga ko fàttalikoo na mooy bi nga julli tisbaar ba noppi te tisbaar ji waxtoom jeexagut, kon boo fayee geeja ba noppi nag dañuy sopp nga baamu waat tisbaar ji nga julli tey. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj ndax ak ngóor jigéen day génne nit ci diine. waaw ni ki jëf ak ngóor jigéen de bàkkaar la def, bàkkaar nag du génne nit ci diine, kon nit ku dëng la ak faasix la de islam xamtaane kon fekk ñu koy def nañ ko rey, waaye buñ ko reyee day jàpp ne ab julli lañ rey. allahumma mu xam ne lii lislaam da koy tere ba topp moom mu jàpp mu gëm ne lu dagan la, ndax daganal lu xaraam moom ku ko def te xam ginnaaw boo xamee ne lu xaraam la te amul benn ngant doo jahil doo koy door dugg ci islam, waaye da nga bëgg a wax ne lii ñu naan aram na aram te gëm ko kooku ak kéefar la moom. bu fekkee day ku dëng nii rek nag xëy na toppandoo wala yar bu bon moo ko ci dugg moom di ko def loola bàkkaar la, bu ko lislaam rey la woon ba ñu rey koy dutee ab julli dañ rey dañ ko defal li ñu defal julli ñi. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na da doon julli nee na moom ñeneen nit ñu taxaw ci basan goo xam ne ñett nit ñoo ci xaj, nee na am ku ñëw seen ginnaaw nag mu di ko xajal neen doon jéggi far gis ak basan gu lew mu sëgg di ko far ginnaaw bi mu jaxasoo ne mu kabaret muy laaj atte bi lu mu def xaas kabar di julli kenn waxul ne xajalal nit moom mi ñëw. bu fekkee ne xaj na fa na fa dugg fa xajit na taxaw ca ginnaaw ndax sàppe bu xasee fees kenn war sa ñëw di boxante, kon ginnaaw xam na ne suñ taxaw ñett ni def xaj te fees nekkun jëratut muy bàyyi xel keneen koy ñëw. loolu mu def nag jéggi ay pee sëgg di far loolu jëf la, te jëf ji bokk ci julli nag su baree day yàq jëf ji, te ni mu waxee ni mel na ne dox na jéego sëgg na sigiwaat loolu nag jëf ji bari day yàq julli ga, kon li ko war mooy julli ba ko yàqu na daa war a dagg julli ga kabaraat dugg si julli ga, waaye nag lu mën a xew na moytu lu mel noonu ku xas kabara si di julli taxaw fi nga war a taxaw keneen ku ñëw di dugg si moom moo war a lijjanti nu ndax ba dugg ci sàppay bu fekkee xaj na fa, waaye yow waroo lijjanti moom mbiram ndax ñëw nga wax ci mu war a ñëw dugg moom mu yéex a ñëw benn mu xaj ci sàpp si xam na fu mu xaj dana ko dugg xaju ko mu jokk ci yeneen sàppee sos seneen sàppe ci ginnaaw ànd ak ñeneen ñu ñëw. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj lan mooy sarax ak kan lañ war a sarax ak ban bis lañ war a sarax
ak lu gën ci li ñuy saax. Sarax jël lu am njariñ la jox ko ku ko aaje woo ngir yàlla. Kon lépp lu am njariñ man na ko, lépp lu am njariñ doon lu dagan. Te bon nga xam ne niñ koy ka nga koy jox anam gam ko lu dagan a jariñoo la, nga jox ko ko ngir yàlla. Mane seeni woo ca lu mu lay fay ëllëg, seeni woo ca daraam lu dul yow tuyaabay sunu borom nga ci seenu. Te ki nga koy jox xam nga ne aajowoo na ko, ni ko aajowoo la, loolu moo tudd sarax. Loolu nag kon lépp lu am njariñ mën na ko, amul lenn lu ñu wax ne moom la ñu war a saraxe. Waaye lépp lu am njariñ rek, mën naa doon aw xaalis, mën naa doon aw ñam, mën naa doon am ndox, mën naa doon ay yére, mën naa doon lépp lu am njariñ daal mën nañ ko sarax. Ki ñu saraxe mooy ku ko aajowoo, ku ko aajowoo ku ne rawatina bu dee mbokk. Ndax yéen a sax daa waxoon ne saa boo saraxee am nga tiyaaba, waaye boo saraxee sa mbokk sarax la jokk mbokk la, ñaari yiw ngay am. Xëy na li ma tamoy rek mooy sarax moom amul couleur, amul melaw, amul jins bu mbokk naa la wutal nangam saraxe ko. Sarax ngir yàlla amul yooyu, amul bisit. Sarax ngir yàlla mooy lépp loo jël lu am njariñ gis ku ko aajowoo nga jox ko ko ngir yàlla mooy sarax. Bu doon na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bis sàngam ba am na lu ci rax, waaye saraxe ngir yàlla soxlawut loolu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, lan mooy mazhabu alimam malik ci jàngal ab néew alquran? Jàngal ab néew alquran ci mazhabu malik ñaari wax am na ci wax ji wax ne fig nañ ko, ak ñu wax ne dagan na. Ñi mujj ci borom xam-xamee ngir mi nag ñu tuddi almutaaxiroon. Ñoom dañuy wax ne bu fekkee ne day wax ne yow sama borom maa ngi ñaan lii may jàng nga joxal ma yool bi diw, su boobaa buntu ñaan lay dugg, boobaa dagan na ci lu dul ak wuti ci am. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, yan julli lañ mën a boole ku ne ci ab tukki? Waaw, julli yiñ mën a boole mooy julli yi bokk waxtu. Bu tisbaar jotoon ngay waaj a dem ci ab tukki, jëm foo xam ne xam nga ne bala nga fa ak jant bi soo sañ ngaa julli tisbaar julli waale takkusaan door a dem. Bu fekkoon jamono yi jant bi solo it timis jot, nga xam ne boo sëlmale timis ci ngay dem ci ngay julli fi nga nekk, waaye sa nga jëm xam nga ne bala nga fa ak fajar jot sañ ngaa julli timis ak gee door dem. Kon timis tisbaar ak takkusaan ñoo bokk waxtu ak timis ak gee. Waaye lu mel ne diggante takkusaan ak timis kenn du leen boole, lu mel ne gee ak suba kenn du leen boole, lu mel ne suba ak tisbaar kenn du leen boole. Kon bu yi dagana boole ci tukki daal mooy tisbaar takkusaan ak timis ak gee. Yaa ngi ci waxtu wu njëkk bi fas yéene jëm foo xam ne bala nga fa ak waxtu ñaare lu jeex, kon sañ nga julli ñaari waxtu yëpp door dem. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, koo xam ne dafa yore ab natt, waaye nag ñi mu yoral natt bi ñoo koy tegaaleel, kenn koy daam lu ñu koy jox da koy jox 5000 ngir mu nekk ab loxoom moom, ñu laaj ba xam ndax loolu dagan na wala déet. Waaw, bu fekkee ne ñoom ñëpp ñoo ci jubboo day dagan ndax loolu ab liggéey la di dajale nit ñi, kenn ku ne nga dajale tegam buñ sottee nga jox ko kako moom, loolu ab liggéey la. Sañ ne ne lii may liggéey nañ ma fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam, ñu xam ni mu toll buñ ci jubboo dagan na. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na nit ñoo xam ne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbër di waaj a bëre, wala ñuy waaj a futbal di laaj ay ndimbal, wala ñu def ko ba noppi daal di wër di laaj ay ndimbal, muy laaj atam ndimbal loolu. Waaw, fa moo xam ne fa mu dagan la de bu ne ci laajee ndimbal bu la neexee joxe, ndax kon lu dagan na su boobaa. Waaye bu dee fa moo xam ne dëgganut benn dëgganut ndax moom dañuy tere ko def, wala dëgganul ndax lañ koy booleel. Yu bare ci fa yi fii nag bu jëmmi fa mu dagana yi liñ koy booleel tax na dëgganut. Maanaam bëri nañ koy defee fii dëgganut ndax njabar da ca nekk, yu ñaawee cay feeñ ak waxtu yañ cay faat ak awree cay wunniku, yooyu tax na dëgganut dëgganut ak julli. Kon boobaa nag kenn waru saa jàppale ku cay yëngu, kenn waru saa jàppale ku cay yëngu. Wallahu taala aalam.

رفعنا إلى الله الذي قد مع الحزن مدين.

من المفضلين إن رسول الله إن رسول الله إن رسول الله فاق البشر.

zo ya sakf diwan ke khutbu ya anya dawe dagbaram ya kham ya

jox aji laaj di dimbalé ay dekkalem di togn te ku togn mu jëgël ngir boromam di may ku ko bañ di wo ku ko fañ di neexal safo ku ko soof ku dul kuy may boromam di faj aajooga xam lay mbóot di jeexal di génne ru ci tuskare jox boromam di fekk ku ñëpp xeebon ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko moo boromam di fekk ku mel ni man jàngul léggéeyul mu cheexal sol ko xam-xam moo boromam di fekk murit bu dof bu tilim firul baamu fóot ba mu set tofal mboolom boromam meloy kaw yaag meloy biiram dëppoona du déglu lu bon du diglee ludul boromam du moy ngir tiit du bew ngir mbéglu rëy rëy du bëgg du bañ du faane ludul boromam du jàq du rët du jaaxle du fate yoneen te musuwe tawaat lu xew ci kudul boromam du dawaay noon du yox-yox ngir pexeem nit du sukkandikoo ci mbam kudul boromam lu mbir rëy rëy da koy fab dolli ak gëm du yoqi du daw di mbër mu faraak boromam du déggu noddu mbaab kabar te teewul lu taw-taw ak lu liw-liw cay boromam du wopp ba tax mu wàññi jàmm yàlla am du tiis ba mu tax mu war faratay boromam du tabje ba tiim du wute musul di maamuun du gappalu bis du weeru jullil boromam du yexee wenn waxtu te musul a fay faat la koy wax raw na montar mooy boromam du ñàkk ba tax mu boddi kuréle koy laaj du denc alal lu dul téerey boromam du dox dineelaw caay lal guddi tey kii du lekk ba regg day mos ngir boromam du dox di tëjoo ki dëkkaaleem caay kër bu wetaama nga jëyoneem ba bu natta jógee ba jëm ci jàng njabootam mu daar daar doo ko ngir ànd ak boromam yëram naw ndaw xamaleen yoonu baatin teral naw mag ba jëbal leen boromam cheexal nay mbër tabax nay kër ci suuf si xamal nañu sank woon ngirum boromam te daal na ci réew mi daal bu dul fay ci duniyaam ma seefu la gis kamam cay moo boromam daa daar ba ni cet nooy ba ni nemm ci wet te am njàmbaar gu tar te ragal boromam woyof ba ni toyu diis ba ni gann ci wet lewet ba ni dom saf sap ak boromam te sawar te lefog te yaatu te xër te am ngor di tabbudul jeele lu mu am jox boromam te rafet jëf sa xorom du waxaati réewul bari tegin ci ku mu gis ngir boromam du xej ak seen du ay bokkam du jaambur ku ñëw mu teral digal la nga xam boromam du xaste du doore ñàkkul bay fayantoo du dog war maaki bokkam mbaa boromam du runmi du rokk du janni du xotti saatir dala yaatal ëppal la nga mel ni doomam du matt du fe ci wëllëre musula war nit du xaddi du naagu yërmane ngir boromam du bew du bajantu day waroo kawaare du jëng du fëkki maasam mbaa boromam du reetaan nit du parparloo du soot nit du yàqub der du tas nit ngir boromam.
nang ma ñaanal

أنت سبيل الوصول لمن حير السلام أصبت حوري.

فليوسالم على المكلم وادر ياسم وسلم على رسول الله بالوسالم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa kadari ma ngi wote ziar. Ci wax na yalla yalla nungu ñaan yépp ci yalla nako yalla boole.
1: Mbokku mi laaj neena yoonu murid ku ci bokku no ci bokke. Wa yoonu murid yoonu tasawuf la. Ku ci bokku ci tasawuf nak da ngay jaayante. Jaayante ko serigne bo xamne saati yi tax ñu wara jaayante ko serigne dajana ci mom. Mo xam ci njabootu ruux la wala njabootu deret la yépp jaayante nag ngir mu mat faaw nit ki jël wér wala suñ jàngale woon na ne aju des na ko dafee ci jël wér da moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wér da ñuy joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam da ko jëlee. Waaw sëriñ bi de sunu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam moo ko jox al wirdul maxruf. Wird woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi ñu njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wirdo yi des dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo. Yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonente bi sallam la jaare jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigal it talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na al wirdul maxruf ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. Al wirdul maxruf daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay. Waxtu wi ñu taamu bu dee wu suba wi mi ngi tàmbalee njël saa bu noddee nodd bu mujj diggante boobu rek mooy soo faa wér la kon mën na koo def njëkk muy julli suba. Bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmbalee bu takku saan tàbbee mën na koo def njëkk muy julli takku saan waaye waxtu takku saan tàbbi na day dem ba gee bu dee bu ngoon dem ba gee kon mën na koo def ginnaaw bu sa mëni takku saan mën na koo def njëkk muy julli takku saan mën na koo def ginnaaw timis waaye daal waxtu ñu taam mooy mu def ko balaa gee jot. Bu dee wu suba it nag mu def ko tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gënaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag nag bëgg a yor kum sam di yorda mi laaj lu yàtteb loolu. Bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkku koo téye ñaari loxo mën naa indi jayya souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom ba noppi di wërd nag na bàyyi ba féex ba noppi ca dawal ga doon sa doo wërd ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee indi nekk na ca yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk faab soxnaam waaye nag al tëri alxuraan yeeg tëri xasir yëpp fa la nekk ndax dana tëggeenu mu téere yene fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam. Nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tare loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla tërewuñ ko ay tëre moom li ñu wax rek day nekk ci nekk buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi gëm nañ ko warmal bu boo koy tëj daal bu mu doon soo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmal wax yàlla suñu borom subhanahu wa taala. Am maa téere yi di alxuraan wala xaside wala téere xadis ni ci am rek ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu ay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbiyal azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbiyal aala ñaan yi daal li ñu koy wax ndax bu ci manquee julli gi day yàqoo la déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo du koyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toogi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag du tax julli yàqu wallahu taala aala. Mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañ naan sa fóor mu taxaw ngir ñu julli mu lànk ndax dañ sañ julli ci oto bi waaye julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam té bu négé ba ag fam jëm waxtu bi day jeex té amu ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sa bur bi daw ci yoon yi ñu xam suñu réew mom fuñ ci mënta taxaw ji li da naka amu kon day war ñu taxaw loko jullé wa lool day du war da bokku ci sax li ñu waron li sartanté julli jotté té ag fuñ mëna jullé ñu may lañu jullé wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj néna dafa defon opération ci tankam docteur yi ne ko ba amé juroom benn wér mën ngay tok di julli am tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay bu am rendez-vous docteur bu xamal ko ne ko tok di baxul ci yow del mana tok ci souf di julli dal baxugo ci yow da laaj mom mu wara def bu fekke ne docteur bi ko wax lo day docteur bu xam diine la wala bok bu xam li julli fekk ci diine la nim amé solo ci ab julli da nopp mu xamal la ne li mëno ko ndax xeyna loro ngi ci yo xamni ni bude tok ci souf man na ko dal lolou mom li sam santu ko muy la bopam la dora la wala dora bu wéré ni dal lolou mu wax ne tok gi ci souf baxut ci tank bi kon na julé nit niñ ko waxé anam gi nga xamné bu ko défé du loru té dara mala joxé digal yalla li ndax dañu santana ñu dara yalla kèm niñ ko mané wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la néna fajar ji fan la tambulé mune ndax ku yewu 5h te deg go noddu gu nek señ nga julli fajar wala da ngay nek ba deg noddu gu nek do julli fajar waaw ñaar rakke fajar be bu degge noddu gu nek sax tax ñu sañ ko wax noddu gu nek ci guddi gi la bok te ñaar rakke fajar bala ko nita sañe julli ñu noddu gu muju wané ne julli suba jot na waxtu wo moy waxtu faaw jamono yiñ tollu moy 6h18 ci la suba di jot fi ci Touba kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu wu jotu ko ci 6h10 jotu comme suñu noddé na dugum ci la waxtu am dor tambali waye lu ko jitt nak bo yow man ngay nafi la ci guddi gi ndax lo ci guddi gi la bokk wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko jité ak julli bo iman di ruko nak na japp ci bitu mom sabbal ba nopi te iman si jul ndax man nay way di sabbal di doli ba mat juroom wala waaw lim bi dañu sopp rek bu mu yes ñet ne wu ni mu yam ci kon fi ak ilmanam ci du rek mon nay way bi sabbal wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena julit bo xamne day tak ak cien wala ne mu tak lu upp ben jaarofte neena japp ne reere tax mu diko dafa li atté lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaaru xaliss bo xamne du upp jiroom ben gram lolou lañ ko may ci takay du lo rek da lañu ci ab julli ci ko mu ko daf ni ci nak su dafé lañ koy téré te xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amone ko wéré dem ci ab serigne ñaan kat bo xamne neena lamuy jëfëndiko dol xaar moy neena ñaan yi ciosan yi ñaan nak mu nak faaw da koy sétal do ko fajj waye neena ni ñi féré nak mom lu haram la mom muy laaj ndax mom dem gum fa dem lolu amna ci bakkar wala deet wa bu fekke ne neena ab ñaan kat la waye du ñaan ci alquran kon ci lamuy ñaan ben muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom mako sak ñu xam ko wala mu nit jabar bu dé ab jabar dem ci dagganu bu dé ay reen lay jëfëndiko yi ñu xam nak nga xamne mom bo leen bolé xoj ko naan am am mu fajj la yoyu dagan na bu fekke ne lor neeku ci fekke ne lor neeku ci amma lolu mu wax ne da koy fet mom ci anam gi mu wax ne anam gu dagganut la lolu dagganut ci dem waye fajj gi mu waxi sax nak fekke ne leer nako ne mom fajj kenn ci alquran fajj ci ay reen kon day jabar bu dé lolu dem ci ab jabar ngir ak wéré dagganut ci abdi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax gal laaj alquran ma sogo bind takal ko bayyi mo lay mel non waaw li ñi tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala yu deme non man sa ko takal ngir karange wallahu ta'ala a'lam ko mi laaj ko xamne yaayam da nekutoon julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci mësa may bi ñoom li ñi notal moy aw julit du dem ci denc ku du julit Allahumma dafa day mbokam te amul kenn ku ko taxaw wa man ko yobbu suliko mom waye bu fekke ne amna ay bokk diinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñom lolou moy masaw yo malik mu waxit ne amna mir bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mir jul bi señ na bokk ci mir mo wa bu fekke ne jëm ni église ba day moy ciosan nga xana église ba lañuy wax ab école ni ci biram bu ba japp ci ci genn anam dagan ndax taxawal len ci diine la bu dé mir fa yépp ñom lañu fay jàngalé ngir lawal seen diine la yépp jappalanté ñom ci lo xamné batil la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj ndax ay julit sañ na bokk ñurut ay julit mbotay go xamné dañuy def ku am xew rek ñu am lu ñu dimbulé waaw dimbulanté ci digënté ay nit dé l'islam té rew ko donte bokku diine bu fekkee lañuy dimbulante ci seen walu àdduna la jëm waaw xëy na di seen dimbule ci loo xam ne ci seen diine la jëm dal lañuy tere waaye xewi àdduna li ñuy am ak ki gaa génn ñu ci jëflante di ci lablanteeg di saq àdduna loolu l'islam terewu ko wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj nee na koo xam ne ci kars lay liggéey kars dongu lay liggéey nee na lam ci am nag ndax bu la ca mayoon danga ko sañ a lekk waaw bu fekkee yow de bokkoo ci njabootam do kilifam demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jek jek rek jox la ko su waxa ñu ko lek ndax xaaliss bi ñu wax ne jëmmi xaaliss bi moy aram bay ni ci nit jotté moy aram bam dagan alal joji na nga xamne nim ko fago mo baxut waye du alali jambur nit ki fegn nak buñ ko ko maye nga xamne mom doonu kilifa ki ko may fañ na ko lekk wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na ku yor lu ëpp benn soxna am ca koo xam ne dafa nekk bitim réew ndax li ko war ci ñi dëkkal moo koy war ci ñi ka nekk bitim réew waaw bu fekkee ne ka nekk bitim réew day ci mbirum boppam la nekk nekk foofu kon moom mel na ne moo xañ boppam yenn àqam bu fekkee yaa ko fa yóbbu nag da nga ko war a jox àqam ni nga ko war a joxe ñu defee bu teggee àq ya na ngir ne foofu ba tey fañ na ko waaye faw daal loolu lu ñuy jubóo la waaye ku takk soxna daal àq yi nga ameel soxna yépp moom nga ameel soxna si moom nag bu la tëggilee yenn àq yi ngir sori gum sori wala ngir nekkum ne ci boppam loolu fañ na ko tiñ nga ko nee na muy laajit ku am ay njaboot yoo xam ne ñii dañoo am ñii amut ndax li la war ci daa am njaboot gi xëy na ñeen na ñuy manal seen waay jur am ci koo xam ne mënul noonu ndax li la war ci ñëpp ba lenn le waaw soxna ku ko yor yaa ko war a yor yaa ko war a dundal yaa ko war a wodd yaa ko war a dëkkal yaa ko war a dëkkoo loolu nag mu am ay njaboot du ko xañ bu amee njaboot it teewut yow mi borom këram yaa ko war a dundal nit moo war a dundal soxnaam doonte soxna soo ko ëpp xaalis moom moo ko dundal wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne sàcc yi dañ koo sonal jël alal bu bari mujj nag mu wut garabu sàcc koo xam ne ku laal alal rek la ko muy laaj luy atteb islam ci loolu waaw loolu di nuru ne ak njabar lay doon kon njabar lay def ci barab ba nga xam ne nii ku fa laal dara rek lor dara ci sa kaw loolu nag dagaru ak julli ko def ndax bëgg sàmm alalam wër sa tax muy lor ñeneen yi anam yi nga xam ne l'islam maye na ko ngir ñu sàmme ko alal mën naa jëfandikoo yooyu maa jëfandikoo ak njaba ngir ar alal nag dëgëru ci l'islam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ni saab bi nga xam ne ku ko sàcc ñu war a dagg loxoom nu muy toll waaw ni saab bi mooy rubu dinaar nag lim tollool gramu or la ak sumun gramu or nag su ñu nii li ñu jar fi ñu ñii bu dee tey jii ci jeeyi adduna yi mën na 37145 loolu nag boo ko ci xoolee kon rubu dinaar bi dana mat 41000 yi teg tuuti dafa ne daal 42000 francs bis ñu tey kooku sàccoon lu toll noonu ñu war a dagg loxoom wallahu taala aalam.

0: ஹஸ்பில்லாஹ் பிஸ்மில்லாஹ் இன்ன வலியல்லாஹ் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. அல்லாஹும்ம இன்னக அந்த லஸீ அன்அம்த ஃபஅலம்த வந்த லஸீ ஃபத்தஹத ஃபஅல்ஹம்த ஃபலக்கல் ஹம்து கமா அக்ரம்த ஃபஃஹம்த ஃபகுல்த வகவுலுக்கல் ஹக் வஅதுக்கல் சித்க் ஸனுக்ரிக ஃபலா தன்ஸா வகுல்த வஅல்லமல் இன்ஸான மா லம் யஅலம் வகுல்த வஅல்லம்னாஹு மின் லதுன்னா இல்மன் وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما ألهمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منت به علي كما حفظته عليهم فقلت إنا نحن نثنى ذكر وإنا له لحافظون وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بك جلتي بك طالبي ينيني دقل جتبا مند بي ci seen rajo xose daan leen Touba Monde bi nekk fii ci Touba Italie kaddu giddi bàyyiko fii ci Touba Milano fii studio Serigne Mahamoudoul Moutakha Mbacke moom Cheikh Mahamoudoul Basir. Ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ci seen émission bi ñu tuddee Sadoul Mouridine di waxtaan yoo xam ne di leen koy tànnal di leen ko indil ci rajo xose daan leen Touba Monde bi li tàmbalee altané ba juma bu juróom benn waxtu jotee ci ngoon. Sun waxtaanu tey ñu bëgg leen indil waxtaan woo xam ne ñu ko tàmbalee woon rek ci njël benn waxtaan yi lenn ci xutba yi nga xam ne Serigne Ahmed Rafaay Mbacke moom Cheikh Mohamed Bassir Mbacke moom Cheikh Mohamed Bassir moom Cheikh Mohamed Fadil Mbacke mooy ki nga xam ne mooy yëkkati kàddu yi waxtaan wi tey mi ngi jëm ci ragal yàlla. Ragal naa ne suñ dégloo waxtaan wi lépp luñ soxla ci ragal yàlla dinañ ko fekk ci biir waxtaan yi. Kon ngir bañ a dugg guddal rek niñ ko daa defee ñu ànd diglu Serigne Ahmed Rafaay Mbacke moom Cheikh Mohamed Fadil Mbacke.
1: Mbokk yi jullit yi gannaaw ba ñu sant yàlla jullit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu di baal xaq ñëpp di baal xaq ñëpp yàlla nañu yàlla boole ci kër suñuy rëcc-rëcc suñu digal moom te dox suñu diggante ci suñu borom bi jaam ba lay xew ba ñuy toppanteeg ñun mu teggil leen te teggul lu amin. Di dénk suñu bopp di dénk ñëpp ragal yàlla te wattandiku yàlla ndax kat ñi jëkkoon a ñëw ak ñi mujjee ñëw ñee lañ doon wax nit ñi ba ni sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ak see jublu ci jëf yi mooy nañ ragal yàlla rek te wéetal ko ndax ragal yàlla te wéetal ko ci lu mën a doon lu nit di denc moo ca gën moo ca gën moo ko ca ëppal njariñ. Waaye bu dee mbub mu ñuy sol ñu di leen ñu di la sié nit naan xoolal kay nañ sa nam sañsee ragal yàlla moo ca gën a yaay moo ca gën moo ca ëpp muy yàlla nu ko yàlla defal. Wax tam bi ñu fas yéene fàttalente tey lépp ragal yàlla la bàyyi xel yàlla te jàpp xel yàlla ndax tëbaski dañuy waxtaane li tax ñu di ko waxtaane nag dañuy bañ a bàyyi baal bi ca bés ba ba jaay wéy jënd wéy ñu sopp di ko waxtaane ndax nekk ba bisu tëbaski ga ba ñëpp julli si tëbaski ñu naan leen xar mu mel nangam ak mu mel nangam fekk ña koy jënd jënd nañ ko ba noppi te fañ ko doon jaayee lu ba bis bis boobu day mel ne nekk ba jaan weesu ñuy wàcca wattees walay nekk dañ ko war a xam laata ñu siy àgg ba ku say dem xam ca lañ jëm lu mu doon. Tëbaski bu ñu koy def dañu koy def si ñeent yëf ba ca jëkk mooy yàlla tax yàlla ñaareel ba dundale ko sunna sayidina Ibrahima alayhi salaatu wasalaam mi yàlla wax ci alquran ne ku fi ne ñukk la sayidina Ibrahima yoroon bu ñuy lim nit ñi buñ ko ca boole ndax sayidina Ibrahima yàlla ko tànn fii ci ay waajtaay yu mat sëkk te bu ëllëgee lay raw ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين نيتال با موي سانتي سانتي تا يالا نيتال با موي بيردال تا نيبور نيغا خامني خام ناني واخ ناك بو ني ليم نيناي مانيسنا ديكيل اكو سولو waye manesna ko mujjé nga xamné boko waxé do do waxat kenen waye ñun nak ci suñuy suñu lak dafa melni bu ñuy lim lañuy jëk tuddu mo ñu gëna amal sax ndax bu ñuy wax magal ko am solo gu réussir wala nga jëmu réussir dañ nan diiw ci bopam ñewoon nga xamné ñew diiw ga day mel nak bu ñewuto nam wara mel dina dem kon bi ci deug ak bi ci mujj yepp am solo waye ñatt yi jëk mo ci gëna am solo ci tabaski lu war la ñu tabaski ñi nga xamne dañuy aji makka yalla leen yalla yëkku te do ci def bis bo bi leela ci alquran yawm alhajj alakbar manam moy bis bi nga xamne li ëpp ci aji ci bis bo lay xewé jamratul aqaba ak tawaful ifada ak dox safa arafa ñi nga xamne tabaski aji wuñ makka yi tam lañ cey def moy tabaski amna ci ñuy aji ño xamne dañ lay am tab dañ ray ci bis bob ñu tere ko hadi fa mastay sara min al hadi bu de ñi nga xamne aji wuñ nak ni ñun ren moy xel xol bi ñi waxtane moy tabaski amalu xewon ba tax tabaski wara doon ta yalla tax doon bi mu ja wax muy berndal jabot gi rek mis tuti ci fan yu neew da ngeen gis ñuy wër di jaay ay lakku kay yu yapp ñen ñi jaay ay baax ñen ñi jaay ay ram ñen ñi jaay ay lu ci nek lu jëm ci lak ak tok rek nga la xaram ni ñi wajal kenn ku ci nek di wax ci limay jaay dem jëm ci loola ay qualité ak melokanam nan la lak kay la bo xam lo ci nek lak day gawo ñok du xuma def nangam nan la faaxe benen nga fay dawal rek am ci dina bu ñi nan la rap gi nangam ñan ñan la nangam waye sayyidna ibrahim mom la yalla wax ci alquran aya yu bay bobu ma wax ci la bok ne ki won gannaaw raghiba shi ak raghiba an amna wuté ku bëgg dem ci yalla lam jam jëm ci yalla mu tuddu diiné su fi né ñu ko diiné sayyidna ibrahim ba nak defé ni nit la su ngeen ko def faj su ngeen def faj dox gaaw la ni ko waji la wax ci talif ci sali wo sayyidna ibrahim jaar yim jaar ñu dal ko rendi la doom jaar yu metti yo xamne benn bu ci nek mënon na ca dess waye bañ gi mu baye yalla ak bopam te lu def yalla tax ci lako yalla maye bis bi ndam dolli ko ci ay gra gën ko ca wul ba ñun ñi ba xamne ñun ñi ko ci wul yalla ñu ko ci yalla taxal mën nañ ko sa ak su jëm yalla gi taxon muy def tax nax gane na aduna ci rew mo xamne mu bari ay lecc lecc jamu xërem te ñu jité jamu xërem nga ñamu ga di worom mi barké di worom mi katan di worom mi doole di worom yah yu reuy ba way juroom bi ko jur mucci ci ndax daana liggey ay yalla liggey ay yalla diko yatt ci suuf ci bant diko ko jaay lo ci waye su ko la jaay ndax top digal wayju te waj taaya mata ko ku yalla di wajal dara du mak ci ko suñu ne won degu to digal wayjurum rek dara na la mak kon desu meuna war ci mom bay warat nan fonk le wayju waye da don nangu di jaay waye su koy jaay ku taxay way ci angal fu nit ñi bari tan bu koy bu ko lamay wax so ko dege da nga xamne bëggu ta jaraw ndax dama damay jaay yalla damay jaay lo xamne ku ko jënd dula ala jaay ndax yàlla lañ ko tuddi. waaye yàlla ci yi may wax di ko jaay bant la. waaye tey ci bu ak daay doon tàkk boo ko sànnee daw yow mënta daw tam ci yow waxuma laa di la musal daay gi dafay lakkaale. waaye kuy jënd loo xam ne yi ma yor yi ban la ban lañ ko tabax. waaye tey bu ndox mi doon wala di ñëw ngay daw bañ a tooy soo ko fa bàyyee it fa nga koy fekkaat mu seey waaye mënta daw topp ci yow mun la waxuma laa di la musal kuy jënd loo ba yàgg mu ne bàyyam waaw yow nooy fabeloo xam ne du dégg bu gis tee ñi la ñàkk dem nga def ko yàlla li ma taabudu yaa abati li ma taabudu maa la yasma wala yus wala yugni anka shay a yaa abati la taabudu shaytan inna shaytan kaana lirrahmani asiya bokkuñu fi ñu jëm bu ñu bokkee fu ñu jógee ci yàlla bokkuñu fi ñu jëm bu ëllëgee mu di ko def ba wax ja weesu ëtt ba weesu penc ma àgg ci buur buur taawal ko ak bën ni ko si Moussa Kadi dertlee jëlee ko ci alquran yàlla jox ndigal sawara wa ñi nga xam ne moo yàlla moo ko wéy ma ñoo bokk ñoo far ñu naan ñoo far yàlla lañ gëm di ko jàmm di wéy ndigalam ca la ko waraloon ndax acte réew ma ci acte bu leer boo xam ne ba suñu nit ñi ku ca dellu mën a acte nit ñi ci rëdd bi mën a nekk ndax fi ko buur jàppee te dañ ko koo yëg mooy daa nekk ba waa dëkk bi dem ab santaane ku dem ci ku dëkk ci kaw gi dana xam santaane wala ab aw lañu am ci jamono mu jël aw seen bi dem fa yàlla yee daje xanaa yàlla bi mu doon dal ba mu leen di gor di leen daaneel xanaa kenn téye loxoom waaye da leen gor ñoom ñëpp bañ na la si mu jël ca seet ga ca ka ca gën a rëy ñu gën ko xonk mu wékkal ko seen bi gars yi dem di sant yàlla yi bañ demee ba ñëw ci tàggu woon nañ leen dellu si waat nañ yéen ñu aaroon bañ bañuy dem ba ñu ngi di dellu si waat nañ di leen sant si fekk ñoom ñëpp ñu ne la si te garab xanaa bu la sutu mënul la may garab ñu ne bu def di ñu ne bu def di ñu ne am na waaju waaju leen daan waxtaane leen ngaañ di wax si leen ngay wax qaalu samicna fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu ibrahim ñu dañ leen jëlee ku daw fatu bi ala a'yuni nnas la'allahum yashhadun dem leen jéeli ko balaa dara xew nii nga xamante ne bu lëf xewee noonu la ñuy wooye ji ab kuy constaté nga xam ne kenn du laal dara dañ ko naan dañ ko fa daan teg ba ne fa constaté ñëw daal di natt ne lii fi la tëddoon lii fi la tëddoon ñu ne ko def fii mu ne ku ngeen koy laaj ñu ne ko yow yaa fi nekkoon mooy laaj ne ko kii yow seen bi xanaa moo si gën a jàll bal faalu kabiru hada fasaluhum in kaana ngeen taxoon man la ma koy laaj te moom moo yor seen xanaa fu ñu rañee nit mar dem si beneen jógul ko ñu gis ko yor faaka taqrib bu ñuy jàpp xanaa moom la ñu war a defi jàppal waaw ñu ne xam nga ne ñii mënuñu wax ma laqad alimta ma haula yan taqoon xam nga ne ñi duñu wax mu ne waaw afa taabuduuna min ñin maa la yasrukum shay wala yatrukum uffin lakum wa lima taabuduuna min duni illah afa la taaqiluun buur ne léegi jàpp it leen ma ko bañ ko ko yëtee buur ne ko waaw li nga def foo ko teg buur ak i procureur ma awokaay sol seen bu seen rob ñu wër ñu ne ko loo jublu si di nga def mu ne lu ngeen jublu si di ngeen di jàpp mu ne wajat naa laha aba'ana laha abdin mu ne leen nag laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin fekk naa ñi di ko def taxul mu jàkk lu jàkk dëgg na lee def kéefar moo fi jëkk iman te tax ko doon dëgg ba fii mu nekk yàlla ñu taalal dugal ko ci sawara yàlla jox digal sawara mu set bu guy te fekk ñoom ñaar ñoo far yaanaar kuuni bardan wa salaam bardan ibrahima di bëgg a wuy ci boromam ndax sedd bu bard bo dé europe ci réviser ci gëna fété bëñ ganar ni ay ñi fay ay gan ni ñu bu leen fa sedd ba fekke wala ñu wacc fa sedd lég lég nit ay bakkatam da yow ko ko mëna dindi ndax loxoy da na ni du ko gënne ci ma dugulon dañ koy ñam ba nit mënu ca nek waye yalla ne wa salaam borom gëstu ko di nenañ ba yalla ne ya naru ko ni barda fu sawar nekkon da jëm message sedd kuy mu ne wa salaam sedd bo xamne du ray comme nek biñu climat wala fi ni mu ne ala ibrahim ni ci def kenn ku nek xor gisu ibrahim ci biir nga xamne waxtu nak yow nga dem ci sama rafa bur baba nok nam rose do mel nam rose difa fi jele say ba dem ak bew ndax ko mburu mburum yalla la yom na songu way tan ko yomul bamiy faatu aw yow la ko yalla yonne yoy rek mu dugg ci nopp bi waxuma la yow dugg ci nopp way yow wi way kat neewtu dekk ta tuti la bar na xone buñ ko xasse ba dekk ci dalam luy tax duñ dekk yoy wax xuma ay way la xuma ay yow waye suñ ko xasse ba dekk mom bala ñu am jamm dañu takko yoy xoy waya dañ ko fagaaka mu dugg ci nopp bi nak di wax ci bolé tay way ak wala wala ay yow haalaron way ndax da dugg fo xamne fu set la te lendam mu laaj borom xam xam li ngeen ci xam ñu ne ko diiw sangam da ngay defal ay bop yo xamne bop wu rus la biñ la ko monté lool mom jax mom do ko deg mu ne ajj ñu dag bop ko monté wa mu ne jall ne xeyim ba dox sax sayyid ibrahim mom rek ba may dox ba ak ci makkah mukarrama lu am solo ni da jikko na am solo soxna ci rek fa lol bam am lu mat ci do ngeen fi atta nak amul gisu takkar soxna sa neko te nga jël ci mi dar ko koy jox ko ke nak bam amé doom di ci wara do ci mi leg leg nit rek lay doon mu gis na mom mo fi gëna yak mo fi sonnon ci kër gi lutax diw ñew rek da di am ba yalla yalla yalla la yalla am na jigen ju mag xam bi dekk ak ñun jo xamne mom la defon nako mom anta jaay mo fi andi mam jaay ba nopi ne doomam demal jaay ak tek doy mam jaay am sa lu bax yag na am waye sey dañu la ñam ba xat xat ya metti mu gaddaaye ba ñew makka moy famuy wax yalla digal nga mo ñew ci dekk bo xamne amul ndox amul dafa inni askantu min turbi wadin ghayr ci sara fi ma dekk ndox amul fi dara amul fi fi sama ci mucce ba mi wuti ndox ci la waram xam xam yi waxe na ci la xale di kallal kallal ba waqi ndox mi genn mi sama ba fi ndee léegi nag ba xale ba demee ba doon mag ci napp ci yi ko suñu borom dana su ma koy defoog buur ya bañ di ko taal ci sa war ak lépp waaye taxul mu tekki la xasaayam digganteem ak yàlla ba fii doom di xaw a neexe tuuti ci nit muy boo ko yónnee mu dem boo ko ne it bëlee yenn lijjanti yi mën na koo lijjanti te benn la yàlla di ko nattu di seet xamoon na waaye ñun lay jàngal natt gi mu koy natt seet gi mu seet tekki wu ne bu seet toon du xam waaye ñun ñi la bëgg a jàngal ba ku ci tasee teg lu mbir lu metti metti lu mu jafe-jafe saxal dem ci bàyyi ma alayhi salaam xale bi toll foofu mooy li ñuy wax loy-loy xale ati loy-loy léeg-léeg mu daan dajeg ay moroomam dëkk leen bëre bu bëree ñoom daan leen yéen noonu fa fa ko di toll rek yàlla ne ko ray ray mu nettali ko doom ji yaa bu nay inni ara fi lmanami anni allah fandour madatara ak dama gënt yalla néma na la ray doom ji ne ko lama ci laaj rayam jaa ko ci xam naa ci umar sa tajiduni insha allah min assabirin lu mu yàgg yàgg lu metti metti ak du ma ko wax léegi am lu ca feñal ndax ba mu koy yóbbu mu naa bëgg ko faa lewetale wala fa nga ko doon yóbbu daal loolu beneen waxtaan la fa nga ko doon yóbbu di ko fa lewetale tey ku amutoon ak soxnaam lu dul benn doom netti lii wax kenn mësu ko gis ak paaka mësu ko gis ak aw yàgg mësu ko gis ak buum mu xëy ne xale bi kaay topp àndal kaay kaaju dem génne paaka génne aw yàgg génne morso xom ak buum ndax yaay ba ne ma sa bàyyi ah yaa ci jafe lay doon de mu ne ko kaaju dem yor yooyu yëpp yaayam ñëwul dara doom ci nangu yaay ci nangu ba ilaam yow ba mu demee ba nga xam ne ren ni ko moo ca des nag ndax yàlla ko ko joxoon moo ko ko laajaa yàlla wutal wotte ko am wa naadaynaahu an ya ibrahima qad sudaqta ar-ru'ya wa fadaynaahu bi rizqin azim moo waral ñun su tabaski ñëwee ñu lay am xar tekkiwul nag ne ni ko wolof yi waxe su ibrahima rawitoon am xar bu tabaski jotee kenn ku nekk doomam lay tabaski jotee xar mi ñoru ci yàlla li si ñor yàlla mooy li mu ko doon natt bi mu ko doon teg tam nangu mu wutal ko lu mu rend rek waaye bu akti ci nag bañ war a rend ñun am xar loolu moom ma waxtaane si bis bala tabaski ji aksi ñu bàyyi ca xel yenn ji ma di ko la wax muy def ko te yàlla dong mu tax am na ñoo xam ne fi doon ni boo demee li nga yow sanam xar ci buntu kër ga muy mu naqari baat lool nga ni xar mel na moo baax xel xar balaa baax lay naqari baat ku ko rom mu ne xaram diw ma ngoon ko jot ñu gisal ko yóbbu ko sang ko jaar ci mbedd yi delu si waat loolu lu muy jur ñi nga xam ne dañoo dëkk ak moom te mënuñu koo am tàmbali koo iñaan tàmbali koo ñee te bu ñeetaan amee iñaan la tàmbali am ñenn ñi di ci dugg loo xam ne mënuñu ko sax war waaye kan la tabaski di war ab jullit bu ko man mu nekk day gis ñu jël seen bàyyi am tabaski te man koo jënd yëlagu seen bàyyi lu leen tëjee seen tabaski ñoom seen bopp te bu seen bàyyi di tibbi sax ñuy tibbi sax bu ñu sax xame ñuy sax xame su la ca des topp la cay topp bu ca toppee ku ñu koy defal kenn ku ne ku mu koy defal boppam kon ku ko man ku nekk su mënee jëndal ndeyam ak bàyyam na leen jëndal waaye su leen mënta matale moom am tabaski war na ko te am tabaski bu mel ne dee ci kër mu la bu fekkee jal ngi tëli lañ am na ku ñëwul ci Abdoulaye moroom bari la vekkari tabaski waaye def na si acte bu leer ndax daa nég nég ba ñu ne suba tabaski suba la mu ne ku julligee na nga ma fekk si kenn nég moo ngi ci buntu kër gu gën nga yàpp ku amul tabaski na ma fekk foofu am na ñu amoon tabaski sax waaye mañ am da ngeen a gënalul xaye ñu ñëwaat mu ne yéen ñi ñëpp amu leen ay tabaski ñu ne jaay leen amu leen koo xam ne bu leen lebalee da ngeen ko mën a xay ñu ne jaay denc leen ko fenn ñu ne jaay defar leen ko fenn ñu ne jaay mu ne wàcc na leen dem leen kon foofu la toll waaye lu am solo nag ndax suñu borom moo wax yàlla bi tam yonente bi saaa salam yonente bi ne yàlla ne yonente bi ne bisub tabaski nit defal yàlla lu ko gënal ray am xar ndax bu nit kii ray am xar bu dawalee paaka bi direct ci balaa li muy gaaw gaaw balaa tuuru day am fu fa yàlla di dékkulu foo xam ne dafay gàtt balaa direct yàlla suuf rek yàlla gàtt yóbbu yónnee na ñu gàttandu ko am fi koy denc donte nit ki dara gi tuur ci suuf la gis waaye yàlla mooy wane am nañu ko yàlla di wan ñu ko yàlla mën a wan yonente bi salaai salam ne bu yabal xiyaamee tabaski moom i wàjji ren di wol yàlla dafay dekklaat mu ànd ak bëjjën yam amoon yor kawar gam yoroo yor wee yam yoroo ñëw taxaw ci kanama wax yàlla mën na lu ko mesu nawet bi kay bi mu tawagul borom bi àlla da ngay defe dara mus fa nekk waaye gis nga ko ni si ne fenn fu nekk boo xoolee ñax ngay seen mu saxaat tóor-tóor amaat doom mel na mën a toon ñi mu koy defe di la ko mën a sàbb ci soobe amna yetti yef yo xamne ku fasilité tabaski ta jarna sol nak ba am ko amal ko sa bokk ndax sunu lu neex neex sama koy dab moy xar mo xamne lu neew neew amna fuqaha way wax juroom ñett wer am ñu ne juroom ben wer lañ ci djublu moy na nek xar mo yoonte bi defaron am ay bejeen yu mag yu rafet suur am ay couleur yu rafet rafet rek neex xol neex xol xar mi nga xamne mo la borom barke li tudde sen doon nga xamne dañ koy xalaat buñ ko yeyo ci ëtt bi ñamay gis xar mañ tay tan ba di ko ren bi am ci xar mo may moy tabaski xar mi tabaski mo ma tuddu moy kon bu re xar ñu xar leen gënal ñi waye ara tax na kenn ñi murtab ñu bari ñi mëñu tabaski ab bay te mo ne ñum na ñu bokku ben tay day tabaski ko bokku ñu na waye bu doon xar mucc ay kon mat juroom ben wax lu neew neew mat seuk yoonte bi ne ñent ak ñi yo xamne lum xar mëna tollu mat tun tabaski donte matal na lim bo ñu wax moy xar mo xamne ci kaw leneen amu fa bu leneen amu waye bu leneen mané am dañ ko fay tay wut lan moy xar mo xamne boko jige ci wat gi du la gis genn wet lañ gis wala xar mo xamne da mat na waye da rag rag ba nga xamne nga wañ faar yi wala mu wéré té ba nga xamne buñ ko yëkëté it mu ta dal wala mu muy sox nga xamne ko ande ak maromi xaramé ñu raw wala boko daxé du sawar na wara sawar ndax sox bi la metti wala bo xamne da doon xex ba bëjëñ bi dam ni nacc te mënu féwé fi tabaski so mané am mel xar ko ci bëgg kon muy xar mi am yim tabaski ba da am ben ayib waye ñettal ba tamam lay jéxalé moy fala ko waje ray ñu jullu nopp amna ñu ne eliman ren waye sallallahu alayhi wasallam xarmo mi mu rayon bam koy ray wala yaari xar yi mu rayon ci adam goge bam ko raye ba nopp daf ne man ci yene walé kep ko xamne ci sama xet munta am tabaski

وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

فزردم مخصتا بلا إخلال. برعاني العليم من دلالي فسرتم مخصتا

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp ti yalla nako yalla boole mbokk ñu sakku ñu firul ku beyd wi nek ci masalikul jinan serigne bi li ji wax ne hal yanfa'ul minjalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa beyd wi day leral ne xam xam ay misal bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jot ci mbay ma bo amé jumtu way te demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax djiblu ci ak ngobal wala ki nga xamne bayna dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko de dem ci tole dagg ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awé duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mo koy defal bopam wamé ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jangé no xamné lay xolop mbir ma nga xamné ubbi te ga tété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërdo yi bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki dafa da ciy wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu maytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci li ñi sip rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa yo lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci mawahibun nabla habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lada al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj nonu mu dem nonu ci arude amna ci barab yo xamne waw ak ya da nga wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na don fi waw fi mu dem fa ya ba dem ne ci asiru dang ko fakk danele ci danu masiru yasiru ci top ñu nek shakuru fakke ne haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi se ya jitu ko fa lolu li ñu xam la ci arude wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika juma ji dañ fay julli aljuma ñaar yoon ndax ñi ñepp duñ fa xaj bu ñeen nañu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji lor muy laaj atabul ci l'islam lolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne dëgënut aljuma de su fa julli ñaari aljuma lolu moy wax yi ñi ëpp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jël tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jëren juma ji ko mëna julli amut tax ñu waxané barab ben juma mo fo ram fiik ni ñang ci xaj bu ñu xajul wala mo sore bu dégg day na ñu wut jëren juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am la gën mo ñu tabax ay juma ñen ñu né di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy julli tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka mu mo nak am na ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne matagul at waaw tuté asaka warna ko bu fekke ne mboto yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ko amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen
yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen ñen fuk bu wéré dé asak war la ndax atum dom dañ koy yégal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañ yu bari dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay murto nga ci yo xam dembu lañ juddu tay tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xam ñom ben bis lañ ci amagul du té asaka da ko war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj garabu doobaali lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ku ko leralal ala qaytu ash-shari'a bi nga xamne ci le serigne bi tan ko won ak lu ko wote lek yenen pass pass yi ma dana jafé ci tontu yu gatt yu tënku yi di ci leral pass passu bobu di ala qaytu ash-shari'a ay dañu wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlus sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlus sunna wal jamaa moy al ash'ariya ak al maturidiyya ak al asariya ñetti kureli pass pass yoyu ñom li ñaan tuddé ahlus sunna wal jamaa ñom ñoo tuddi non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñu gën rañni ko ñom ahlul aqida al ash'ariya bi moy jëfëndiko xel ngir dëgërele ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërele naqlu tek ci yorot di jàngalé sunu borom ak la ci aju ñom day jëfëndiko xel ngir dëgërel ko bako na ci liñu rañni ko di tawil yenn baat di ñu xamné day iham lu wutek li jaadu ci sunu borom ñom dañ koy wutal amana mo xamné baat dina ko nangu dañuy tawil lolu wote nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rot ci alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jek mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jek ñi ñu tuddé al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo melo wu mu tuddu rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñom kon ak kurel bu diggu doomu la bo xamne ëppul yesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tabax kërëm wala pliyé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku ko luyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgëna luyé nit ndax dimbulante ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakar te riba bakar la carte bakar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax yaangi jappulante ak mom ci bakar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jotté wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yéggal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté borom jotté goor jaawale ko borom kër mom téré yi dañ ko bind diko wax waye japp mo ne fi ni lu yomb lo mom ba japp mo wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddo ci gumuk sey day japp ne borom kërum ndaw sa moy baye dom li tax buñ ko ci yéggal rek moy mu faré lol li ñi wax gën ja sori bu mujjé jaxaso ak mom ak bi ndaw si ambe li ñuy tuddé aqsa muddatil hamli am ci dem ja sori diru ambu té lolu xeyna wax yu bari am na ci waye bu fekké lolu amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko ne jotté wut ak mom ginaaw bi té ñu daf liyan ñu watonté wat daf liyan ku ne wat goor gi wat ne jurul dom ji jigen ji wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji juddu ci bu ko sey dañuy japp ne ke jur dom ja
بروم كرب مول بايا الولد للفراش والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نينا كو نيو تي جولي فك امام راوكو كابرو ارمل مي داف ناخ داكاي واخ تي كو ولا داكاي واخ تي سوف كابرو ارمل ييب دانيو سوب كو كوي بيرال تي نييب ادي جولي جي نه دانيو سوب كابرو ارمل مو واخ تي كو والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نينا لي اتيب نيانال نيت لاج كو اك ويخال amna hadith bo xamne de aw nit lañ won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dekk ba nanguñ leena ganale far seen kilifa ga laalu ni dekk ci ñom nak ne ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nangu leen no ganale waye kon da ngeen ñi jox neexal mba duñ ko nangoo lugg ngeen ñi jox leen ak jur ñi jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu né way li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laj ko buñu démé laj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lo leen xamal né fatiha ak moccu la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw ñu sukkandiko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la way néna nak dañu wax nak duñ ko tuddé ak fay fay da wara doon contrat ci jëf juñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu jelo la kon bu fekke ak neexal lay don do joxe dana dagan ngeen satante ko wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmal ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy man nañu jital kenn mu jitaleen bu de jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik man nañu jital kenn waye budé jakkaji am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakkaji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggé julli julli mbolo ñu genn jakkaji wala bu féké ci biir jakkaji lañuy jullé dañuy julli kenn kenn lool moy mazhab imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciép ak tép ñu tollaw la tollawul xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu féké loolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pc du ci ciosan amna ci yo xam dal bo amé 750 kg amna ci ciép yo xam ni lolu moy nisab amna ci pep yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukay ndax ñaari xéete pep mën nañu baña tollo di fay ay ciébir nonu li gëna woor moy wut ab natukay bo xamné yow bo amé sam pep wala sam ciep bo ci naté pot pesé ko da nga xam ñaata pot ngay am nisab dara man am nisab ciep da nga yor way budé amna ciep yi né fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na nisab amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né ndax nit man na donu ni soxna ci nijaayam soxna kenn duko don lol niñ ñakay wax rek fakké da jublo wax bu nijaayam amé soxna faatu bayiko fi bu dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna nijaay l'islam téré wuko bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ku mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga juru wala sa seut mëna ko soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam way sey bayu ndaw ak sey nijaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciow yar yoon buñ ko waré ciow duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom dañ koy wax nako do doon ndax doomi ndialo muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxam la aju am ci yo xamne nak buurako sañu def da atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan
lolu ngoro koy def bura koy def kon kuñu war ray wala kuñu war dag loxom wala yu mel non bur moko sañ kom ngor gi guy doxal lolu neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon mu koko di su ko jox ci aral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yu don moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub deram ba aw ta aw xass yomb ko waye loolu amu ci bakkar mo waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia te su ko joxit santu goor ga santu ndayam lañ koy jox loolu mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.

bi alxames bi dina ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanane waxtaane maxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim mi jëwri ñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simamul wara asre ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waaye bi caata nag simamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kursie ak fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la doroxal fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon ñoo ngi yëgal bokki talib yi bokki jullit yi ci mandu bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo mandu bi asayet ak mayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu.